0: Moj mož in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Poletno.
1: Vroče.
0: Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: revijo Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Beat the point,
1: Slišen in poslušan.

Smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izgledati?

0: 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Vsako poletje in tudi to

0: povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Radio Salomon. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: I'm so bad in

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Svetovni teden dojenja. Dojenje kot trajnostna popotnica v življenju. Apple ponovno najvrednejše podjetje na svetu. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Proizvajalec računalnikov in pametnih telefonov Apple je v ponedeljek ponovno postal najvrednejše podjetje na svetu, potem ko mu je ta naziv konec lanskega leta speljal razvijalec računalniških čipov Nvidia. Vrednost Apple je dosegla skoraj 5000 milijard dolarjev. Hrvaška Atlantic Grupa je v prvi polovici leta ustvarila 618,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 10,6% več kot v enakem obdobju lani. Normalizirani čisti dobiček je narasel za 39,2% na 20,1 milijona evrov. Rast so kljub pritiskom visokih cen ključnih surovin, predvsem surove kave, dosegli na vseh strateških področjih. Na podlagi doseženih rezultatov in pričakovanj so v Atlantic Grupi zvišali napoved letošnjega poslovanja. Pričakujejo, da se bodo prihodki ustavili okrog 1,3 milijarde evrov, dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo pa nad 115 milijonov evrov. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
3: in vrhunski občutki.
2: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
3: in Salomon App.
2: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
3: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
2: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
3: DJ.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
5: Salomon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Preiskavo vandalizma v Medžugorju bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Madžarski parlament, v katerem ima stranka Tisa premijeja Petra Madžarja dvotretjinsko večino, je včeraj podprl ustanovitev novega protikorupcijskega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja. Evropska unija je po nedavnem udoru ruskih dronov v romunski zračni prostor in uničenju častnega konzulata Latvije v ruskem napadu na vzhodu Ukrajine včeraj na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju. Kot je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anuar Elanoni, to nepremišljeno dejanje predstavlja resno eskalacijo in ogroža varnost ljudi v EU, regionalno stabilnost in mednarodni mir. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat. Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter v vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 599.
4: Cena, od kateri ti glava prikima.

0: pop, brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
1: Skater.
3: A

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Čist simpel je.
0: Izbereš.
2: Klikneš.
0: Plačeš.
2: Dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Začenja se nov vročinski val, priporočeno zadrževanje v senci. Zelenski srečanje s Trumpom v Beli hiši je opredelil kot pozitivno. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Vremenoslovci so za danes napovedali začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim naj bi voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe Patriot v Ukrajini. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj na Cipru opravil ločene pogovore s predsednikoma grškega in turškega dela otoka, ki jo je označil za konstruktivna. Danes bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za vnovično obuditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka po propadu mirovnega procesa. Ustavno sodišče na Poljskem je včeraj zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni Poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih, sklenjene v drugih državah članicah. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat. Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Amata mala, vista bo sele.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: 90. 90. 90.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih. Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Beat the boy, beat the boy.
5: Slišen in poslušan. Beat the boy, beat the boy.

ritmo samba. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter v vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: naroči avto.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
8: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Pet bolnišnic na vzhodu države v petmesečju skupaj več kot 7 milijoni izgube. Potres na Japonskem zahteval več kot 10 življenj. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Splošne bolnišnice Slovenj-Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik vse z vzhoda države so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so odgovori za STA nanizale stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9 tisoč jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Ustavno sodišče na Poljskem je včeraj zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih, sklenjene v drugih državah članicah. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25. Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje, Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Garambred, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončiča. Janja Garambred ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Čestitke, Kran je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
9: Kran, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
11: Avtominosvetek.si

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V obdobju ekstremnih temperatur poziv k skrbi za živali. Iran in ZDA po premoru z novimi napadi. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj na Cipru opravil ločene pogovore s predsednikoma grškega in turškega dela otoka, ki jo je označil za konstruktivna. Danes bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za vnovično obuditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka po propadu mirovnega procesa. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler.
6: Prestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
9: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: V Novi Lejli Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejli tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: Slišen.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon. Non stop.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti je pihal veter v vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter v vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Be the one, be the one.
9: Slišen in poslušan. Be the one.

Smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V sindikatu po torkovi nesreči zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. Začenja se nov vročinski val, priporočeno zadrževanje v senci. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Vremenoslovci so za danes napovedali začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Splošne bolnišnice Slovenjgradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik vse z vzhoda države so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so odgovori za STA nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo na skakalnici Adama Mališa konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno, v notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
1: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izgledati?

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV-ja za nekatera osnovna živila. Rusija izdala nalog za prijetje soustanovitelja Telegrama. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, je sporočila obveščevalna služba FSB. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je ponoči izbruhnil gozdni požar, ki je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov, ogenj se je zaradi močnega vetra razširil na okolico. Za obvladovanje ognjenih zubljev so grški gasilci aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev, preventivno so evakuirali nekaj vasi, so sporočile otoške oblasti. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno, v notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 5,99.
8: Cena, od kateri ti glava prikima.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto

0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV-ja za nekatera osnovna živila. Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, je ponoči sporočil predstavnik španske vlade. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci v torek napredovali v boju proti plamenom. Prizadevanje gasilcev otežujeta nov vročinski val in močan veter. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi. Več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne o predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 5,99.
7: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Poletno, poletno.
1: Vroče.
2: Osvežujoče.
1: Osvežujoče. Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Stopovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
0: Čist simpel je.
3: Izbereš.
0: Klikneš.
3: Plačaš.
0: Dobiš
3: avto.
0: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
0: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Salomon DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: prijetno, vroče, osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. 5 bolnišnic na vzhodu države v 5 mesecih skupaj več kot 7 milijoni izgube. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih 5 mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8 tisoč. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

Ribe, projekt pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek Mihelec.
2: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
9: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
11: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
12: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
11: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. V obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbeti tudi za živali. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Prevozniki naj prevoza živali ne načrtujejo, če je zunanja temperatura višja od 35 stopinj Celzija. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, je sporočila obveščevalna služba FSB. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice, je planinsko društvo Jesenice sporočilo na Facebooku. Poškodovala je hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je padla v globino. Predsednik društva Bojan Erjavšček si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon. 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan.

ritmo Samba. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. Celje od avgusta z električnimi avtobusi in prenovljenim celebusom. Vroče bo. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je medtem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je danes ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja pod okriljem Združenih narodov, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije. V svetu nogometa in širše se danes vrstijo ostre obsodbe na torkov predlog Mednarodne nogometne zveze FIFA, ki namerava prodati 20% delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Do načrta je bilo kritičnih več nogometnih zvez in združenje nogometnih navijačev, kot tudi Evropska komisija in britanski premier Andy Burnham. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevno od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto obradovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: DJ Time podpira naroči auto.si.
4: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno.
4: S preverjeno zgodovino.
3: In z boljšo opremo.

0: Drag Boys, We Like To Party. In to res popolnoma 1000% drži. In skupaj se bomo zabavali, skupaj bomo imeli party, prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji.
1: Ja.
0: Nobenega popuščanja, samo čista romantika in čista nostalgija. Od tega kratkega uvoda, nostalgičnega seveda, pa je čas, da se začne El DJ Time.
1: DJ
0: Direktno in uživo iz belo-oranžnega osrednjega studija.

0: Dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Končno, sredino magično popoldne, zadnja sreda v juliju z letnico 2026 in še ena priložnost, da smo skupaj v tem magičnem popoldnevu. Z vami Dan on the mic, z vami Edi the producer in pa naša prelepa Češpli.
1: Dobrodošli.
0: Trpaket najboljše glasbe in ritma, kratko in jedrnato, DJ Time v živo do 19. ure. Od tega voda pa, kaj začenjamo, energično, prva pesem, ekskluzivna predstavitev v teh ultimativnih prvih minutah.
2: To je ekskluziva.
0: Čeprav, če smem poudariti, so vse minute v DJ Timeu

0: Kakšno vprašanje, kam gremo? Pa gremo skupaj do 19. ure. Sicer pa prva ekskluzivna novost.
1: To je ekskluzivna.
0: Res je, Kimiko, where do we go? DJ tam v živo, DJ tam na poskok.
1: Da.
0: In še enkrat, dober dan in dobro došli. Poletne počitnice za marsikoga še vedno v čisto polnem razmahu, dopusti, veselje, za katere pa delovni dan. Ampak vemo pa vsi, da vsem pa paše DJ time. In zato smo tukaj, Dan on the mic, Eden to producer, Češpe in ta najboljša muzika. Kamor paše se umesti tudi vinaj svojo misijo.

0: Seveda.
1: Ok, za producer je povedal. Vinaj, ter misijo, DJ Time pa naprej, če so gabariti za ritmak zastavljeni, potem akcija. Pa tudi reakcija.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Play 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Alan Walker, Ava Max, skupaj, together v tele fantastični Fate. Glasba ne popušča, ritem pa tudi ne, čeprav bo sedaj precej nežno, če primerjamo s tistimi prvimi minutami.
1: To je to.
0: A ne, glede na vse. Peggy Goo, I just

0: ena izmed tistih novejših na naših magičnih frekvencah, Jonas Blue ter Girl.
1: Ja.
0: Tako všečno, sedaj pa sporočilo našega partnerja na roči avto Pikasi. Ne najdete avta, ki bi točno strezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naroči avto Pikasi, poskrbijo za varen voz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naroči avto Pikasi.
2: DJ Time podpira naroči avto Pikasi.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.
3: Naroči avto Pikasi.

spletno, sicer pa hiturina letošnjega poletja, DJ Goža, Jason Derulo, Vit Melody, Termičiko, takšna senzibilna, senzualna, pa verjetno še kaj. Ok, pustimo stati zadeve, senzibilno, senzualno naprej, to je DJ tam uživo, prva ura, pride potem tudi ta druga, pa tudi ta tretja, ta Pantry Boys, direktno iz naše lestvice najgibljivejših, pa tudi Airplay.

Kakšna muzika, kakšna ritmak. Poletje 2026 se res čuti, se začuti na teh magičnih frekvencah. Še posebej, ko kakšne takšne polete hiturine delajo družbo, držijo ritem, ustvarjajo najlepše poletne občutke na naših magičnih frekvencah. Ena z njih je zagotovo hiturina poletja Hugel, Moving to the Sun.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotour.

0: To brez popuščanja treba doživeti tudi v živo in najlažje, seveda, ko pride rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Tako je.
0: In brez popuščanja drvimo v zaključek prve ure, v finale prve ure. In tukaj je čas za glasbo, meni Slovenija, nov tekno in cerkno.

0: kloniranje na polno, energija na polno, ter DJ Time v živo, direktno, pa tudi na glas.
1: To se posluša na glas.
0: Še Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. BMW naj bi do konca prihodnjega leta ukinil 8000 delovnih mest. Vroče bo. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevno od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto opredovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popovdne je predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon. DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.

čisto osebno izpovedna, še posebej za tiste, ki so na dopustih, na počitnicah. Miranda, vamos a la playa, hituri na 90-ih let, ena izmed glavnih uspešnic, ki so zaznamovale takratna poletja. In seveda pesem, ki nas spomni v tem trenutku, osveži spomin, da petek 16. oktobra skupaj plešemo, se družimo, obujemo spomine v ljubljanski Odiseji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Več informacij na naši spletni strani ali pa na naši Facebook strani. Parter je že razprodan, tiste zadnje stopnice, eventim.si, bencinski servisi Petrol. Evo, začenja se druga ura, drugi del našega ultimativnega druženja, Turn on the Mic, ki je vse češ pri ter izjemna Bibi Ređevi, David Guetta, Set Girls.

0: David Guetta, Bibi Regia ponovno skupaj. Bibi Regia je bila tudi njegova special guest na spektaklu v Parizu pred časom. Zdaj pa, precej posebna, precej na easy.
1: Easy.
0: Stormzy with Odile, 24 hours.

0: senzibilni, senzualni, izziči počutje.
1: Vrhunsko.
0: Tako je prav, tako se spodobi. DJ Time, naprej še za eno ultimativno hiturino, hitčino poletje 2026 in zelo senzibilno, senzualno, predvsem pa izziči. The second

0: Radio Salomon.
1: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo. Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se da bo splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

legendarna Šakka, legendarni Snoop Dogg in v bistvu pesem, ki bi lahko tudi postala legendarna, Boogies in My Soul, DJ Time v živo, druga ura. In nobenega popuščanja, samo najboljša glasba, najboljši ritem. Marko sprašuje, če bo danes še kaj rubrike hitro, ravno dovolj hitro. Odgovor je da, seveda, da bo, seveda. Kakšen dvom se je pojavil nekje, tega dvoma ne sme biti in ga ne bo. A še prej, tale, Cedric in Shibuya, Where Did It Go?

0: did it go? Predvsej na easy je tole zvenelo.
1: Yeah.
0: DJ Time uživo, na poskok.
1: Itak.
0: Nobenega popuščanja.
1: Itak.
0: Še ena lepa.
1: Itak.
0: Summer is magic.

Kljub naslovu, ki izvira iz zlatih 90 let, Summer is Magic, tokrat Kristijan Mak in Soleja nista sklonirala pesmi, nista. Bo pa kakšen klon zagotovo še v nadaljevanju. Zagotovo pa v tem trenutku rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.

0: Rubrika Hitro, ravno dovolj hitro, vsa energija in pa tudi kakšna klonirana pesem. Je to bilo kloniranje?
1: Še en kloniranje.
0: Akogen in pa There is a star, na na na na. To so ta zlata 90-ta leta. Danes bo še 90-ih, kar originalno se vemo. 90-ta so zakon.
1: 90-ta so zakon.
0: Zelo zakon zadnjih 30 minut. Pum, pum, pum. Ali so One Republic pa In Your Eyes.

0: končno, končno sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Ste že kdaj kupovali avto, ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasnikih, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke, na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naročiauto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji. Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: Preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih. Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: pesem, ki se je pred časom predstavila ekskluzivno za Slovenijo ravno v programu DJ Time, zdaj pa že v bistvu stari dobri znanci naše playliste. Robin Schulz with Barb Stair, Bad Times. Like a Prayer, še eno kloniranje, še en klon, ki pa tokrat izvira iz zlatih 80-ih.
1: Še eno kloniranje.
0: Josh Foas, Like a Prayer.

Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Ob tem pa bodo na izotočkah ob vikendih potekali tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič izotonik, namenjene vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev.

0: DJ Time podpira naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

Izjemna klasika iz tistih zlatih 90-ih let, Dario G in pa Sunshine. Ua! Trombeta koketa. Prav da je, prav, kaj ti? Kaj ti, vstopili smo v tretji del našega ultimativnega druženja, našega programa DJ Time, Dan on the Mic, edit producer Češplitter, rubrika Hitro je ravno dovolj.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se da bo splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
9: Slišen in poslušan.

mega hitmaker Calvin Harris in Jazzy ter Satisfy. To je DJ Time v živo. In v živo smo tudi, ko gre za Izotur dogodek v živo. In zapomnite, zapišite si to, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Sobota, 22. august, Rock Cafe Kostanjevica na Krki. Tam bo nadaljevanje Union Radler Izotura. Torej, odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In še prav posebna akcija 3+1 gratis za Union Radler nič nič Izotonik.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš.
1: Klikneš.
2: Plačeš.
1: Dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

Salomon in ti si z nami. Sreda! In 90-ta so zakon. Kar pomeni, da je časovnica vse skupaj pripeljala do zadnjih 30 minut. Z vami sva

Danes v tej zadnji sredi v mesecu juliju z letnico 2026 obujamo spomine, furamo nostalgijo, kot vsak ponedeljek, vsak torek, vsako sredo in vsak četrtek v teh zadnjih 30 minutah.

Še kaj, še kaj, še kaj. V petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Zdaj pa dovolj tih tehničnih podatkov. Čas je za glasbo, čas je za 90-ta, ki so zakon.

Ok, časovnica je res. Prišli smo do konca še enega sredenega druženja. Lepo se imejte, uživajte v najboljši glasbi, ki sledi Salomon Ekstra večer, potem pa še Armin van Buuren in State of Trance. Z vami so bili Dan on the Mic, Edi do Bedusta Češpin, Dr. Silvano, DJ, še več glasbe, še več ritma, spletna stran radiosalomon.si ali aplikacija Radio Salomon za pametne naprave. Jutri smo po ponovno skupaj.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Radio Salomon.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V Novi Lejli Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lejli tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiju Salomon.
4: Slišen.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V novi Lady Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salom. Še več glasbe.
1: Še več glasbe.
0: Tudi poleti.
1: Tudi poleti.
0: Mi smo Salomon.

0: Veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino. Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.